ladum o do jindi do do senegal selim bamba touba mbake mam jara buso ko jindi do de gatta ma so ma de ko mena jogu ma ndaw.